0: 何？遠くに帰ったぞ、化け狼。犯人を殺さずだけではなく、上海の警察に責任を回せるのだ。ケナン、なぜ病院で待たずここまで来たんだ。
1: 遊園を爆破したやつが分かりましたか。
0: 分かるぞ。東北義勇軍だ。
1: 東北義勇軍、奴らは
0: 東北に。奴らはずっと上海に隠れていたのだ。上海の警察は役立たずだ。隙をつかれた。
1: 兄さん、どうしますか。
0: 東北義勇軍は我々から遠すぎる。関東軍に勝利させる。我々の任務は上海政府と警察局に代価を払わせるのだ。許すわけにはいかん。
1: ふん、争ったところで奴らは弁償と詫びをするだけだろう。我々の損害は非常に大きい。弁償と謝罪で終わらせるのはそれだけでは軽すぎる。
0: ではどうするというんだ。
1: 東北義勇軍か上海義勇軍を取り締まり、我々大日本帝国の敵となる者に全ての代価を支払わせるのです。
2: 布老板，心高不离，你们这是要去哪儿？
3: 我们回一趟青帮啊。
2: 你们还是改天再去吧。
4: 这日本人啊，正在华县闹事呢，外面乱得不得了啊。
3: 怎么回事？
4: 听说是为了报复那个怡园舞台大爆炸，现在日本浪人在外面四处伤人，砸商行、烧店铺，在外面嚣张得不得了。
3: 行，我知道了，你去忙吧。
5: 去吧。

0: 姑奶奶，
1: 厨余和胶引过来了，你们赶快准备准备。
0: 哎呀，我们早就准备好了。
2: 隐蔽，走，
0: 快！隐蔽。
3: 老四，大嫂呢？
4: 大嫂一个人去追罗六姑了。
3: 坏了，大嫂中了熊啸天和罗六姑的圈套。
5: 追！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！